0: وما
1: لا
0: الحياة
1: الدنيا
0: الدنيا
1: إلا
0: متاع
1: الغرور.
0: لا إله إلا الله. ما هو حلو دوكو تنلبي ديكو وين دمو ميني فري مي دي لي اتاوا مي جا في فري مي دي لي غدي دي دو دونا مي دو دمو باندا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الم يأني للذين امنوا
0: يدو بيكو نو ما اوسو يعني للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. Yedo be wenu makoso na yise no nubole na awon ke yeule ton nido buawu ran awu fun ma wa oluton be wenu ma oso
1: wa ma nazala min alhaq
0: wenu ma oso na mi nido yo ma wu do ni ro mo mi igbero mi na yo ma wu nuwe ma wu do le po we mi na bayi bo mi ma wa ka wa do nure ma wa oludo le po bayi be e ma do ki ya do mi ma so finfin ma wu do mi ma keto mende si alome adabu ma wu si alome jama fi de ko lo yin rade ni mi ma mende si alome ni menu we ale no mi tita lo eto mi Allahu akbar kabira ale eto mi mi de ma
2: ma wu
0: gawu nu poto si alome mi de
1: amu ta khasha qulubuhum li dhikri llah
0: be wenu ma oso na yi se no nugbole bo awon ke ye wu le ton na bo awon na ofrin ma wa oluto
1: wa ma nazala min alhaqi
0: e do podo nu ke mise jete khla ye nu e mise jete khla ye do nugboji be wenu ma oso na ye wu le ni do yi nu lo do yuro mi
1: wala yakunu kal ladina utul kitab
0: yewule ni ma wa tayi yewule ni ma wa tayi di yewu mere mi ti owe na jenu kan bo wenu e bo wenu lo wa de
1: la alaihim la amadu
0: e do wenu wa de do ye wenu de do ye ye ba yi fosu po me mi ze wura jenu kan le ah ah mi ma ko de bayi dire mi ze wura jenu kan le me bayi ko fode Allah me bayi ko fode kaweko Allah me bayi ko fowe ko fode fode awe eh e do ye wule Allahu akbar kabira alam ya'ni lilladhina
1: amanu an takhasha qulubuhum li dhikrillah
0: be wenu ma o pe wenu ma o so be ma o ya na mi u mede yi se no nu gole na awon kemi ton do wa yen podo nu we mi ze da yi ran mi ko nu gogo
1: wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fa la alayhim la amadu
0: e do ye wule ni ma wa ta di yewu mere mize owe na jenu kan bo yewu le bo wenu wa de do yewu le ji
1: fakosati kulubuhum
0: wenu de do yele ji prele chobo awun ke yewu le ton so sie lahu akbaru fakosati kulubuhum
1: fakosati kulubuhum
0: awun ke yewu le ton so sie
1: wakafirun
0: e do podo supo yewu le ton
1: fasiku
0: wo so yin egbele nu supo ye wu letan mi na ye wenu bo yin lo ye ni ale vojo mi na ye wenu bo yin lo ye la ale vojo wenu wa mi na ye ila ajalibu samba dide ma uno da wenu o wa na wenu ye do do ye na ale vojo ye na ale vojo ye na ale vojo o wa ma wa holu pipon ran ye kaka me ba di Allahu akbar
1: edo bo
0: e tinto ye me ke ba yi pe fode we for di kade kade a o we for we we for we we la ilaha illallah bo ye bayi jobo mi so amunu egbere to to ye me po fasikuna
1: annallaha
0: e da ye ni so nyu e ye ni so nyu e eh
1: annallaha yuhila arda ba'da mautiha
0: e da mi ni so nyu e dodo ro mo mi le ma wa holu wenu fun ayi gba e ko ku da yi e mi no fun e dote
2: la
0: e yin lo akan bi ogresi re do be ayi gba ku bo sonu fun ya ye na timena we Eya ka obi ogiri si de do ma wa holu do ko de bo mi se ro to radio to pa egbe do mo ma wa holu di do kia anna laha yu yili arido ba da ma ti ya do ma wa holu do do mo ayi gba ikoku da ye mi sonu afu ayi gba lo dote be nu gbowe ya ikan bi ogiri si le
1: kade ba yanna la komula ayati la la kum ta'qilu
0: kodi bayana lakun maudo nugbo nugbo zede me ohoro to wana mi emi inu labodo onu jire emi ya fo dodo emi ya lo dodo emi wa inu dodo bo wa se kanda ye mi to dote na mi kodi bayana lakun
1: le ayati ayati
0: emi
1: ze lakun takilu
0: na mi o me poni do ayi mede yi ta me pipe nanu uwezo emi ze dodo dodo ye mi to le ko to zede me mi to le ko
1: لعلكم تعقلون إن
0: المصدقين نعم
1: والمصدقات
0: نقبو
1: وأقرضوا الله قرضا حسنا
0: ويولان وانيا أكوانا ما هو حلونا أكوانيا هيو
1: يضاعف لهم ولهم أجر كريم
0: إلا ميو لا ناني دجينا يي وأقول ده يي يا ناي مين ما مين ناني دجينا يي ما هو ده مين ناني دجينا مي
1: إلا إلا إلا
0: إلا كون بوه مين ديني يا إمي غاي كون أودو سوا هومي لا
1: ما كلا
0: أيا ما زيادة هو أتو مينو دخوا في دو مي واقوالو دو مين ده نا تا مين ده نا زندو نو إمي دي دو في ليغو نادو يوم ما هو لسه بوما ye na zon dego eyin lo ye ma yin ken topo ma wa olupo bo wa se do ma wa oluwe wa to oku ikele edo allahu akbar ye wo le na wa zon dego do do poropo ayi muhtar me de vole no do mo de mi nu kiro fo eh me de vole ye lo de mi ko yin ma le nu bo nu kiro e o fo ati wadagbe ati nuname ati hojodo ati jire dido ati
1: ni akredo allah akredo rasana
2: le ton kira efo
1: afulahum walahum ajrun
0: me ne bole an do mo mi nu ki efo bo an do na we do mo ye ni ma kro we bro do etewutu laisa libir antu wal hujuhakum kibala al mashriq wal maghrib walakin al libir man amana billahi
1: man amana billahi
0: do yin do mo apo ofiene kokoroko fi de ye wa tonu kikido he ye na nun di donu fofo di tanton abi a o nko we tobo adonu kikiko won ni lewe anabayi we poto bo lo ayin nu kito
2: lawo akwa
0: amaka bayi do poto nu eni leme awa tedonu kikigo eyin jire wa yewe to cheche atedonu kikigo eyin ye na ku o me fide e do yewe ye na mo atedonu kikigo eyin do ye na gbagun to fide yewe ye na mo allahu akbar kabira nu yue todo na mi dodo mo solataka
1: صلاتك
0: ابي صلاتك نعم صلاتك لا يعني بانك مخسن وذنبك لا تعني بانك كافر اي مدار صلاتك لا يعني بانك مخسن وذنبك لا تعني بأنك كافر إذا ذنبت فاستغفر بإن الله سرعة ولا تكن ممن قوله سوف تغفر kote wa nuyu entodo aja masiat nuyu entodo na mi lodo mo edo salatu kala ta'ani bi annaka mukhzinu edo nu kiki dia kiki ma uyiro wodo ayin medagbe la ilaha illallah une jima jima zin kan ako din me le fure eyin a ma tun ale jina ye ye na gbla we bodo abi o masrasi o
2: allah akbar
0: bodo do romo mi janu ki gbe mi la pe se mi la pe nde amamo me le fure edo me le fure yo fun same nous des cadeaux nous des dotés ouais pour boire fond ça mais cambio nous des dotés ouais tu bois fond ça mais bordel mina c'est mal صلاتك لا يعني بأنك مخزن وذنبك لا تعني بأنك كافر ẹ̀rọ ọ̀nù kéèké tó ẹ̀ máa oyin lọ́wọ́ ẹ̀rọ àyíǹmẹ̀dàgbé tó máa wà ọlùdí mo rò pé òyìn adó tó wẹ̀ lẹ́ẹ̀ máa oyin lọ́wọ́ ẹ̀rọ àyíǹgbẹ̀tọ́ ẹ̀ lábí ọ́
2: mìíọ́mẹ̀
0: a máa mọ ọdún ọ̀nù yìí ẹ̀kọ́ ẹ̀.
3: káwé ló kópó ló pópó tó àwẹ̀ lẹ́mìí.
0: láyé láàyè lọ́lá muhammadu rasulillah alayhi wa sallam. ẹ̀rọ ọ̀nù kéèké tó ẹ̀ máa oyin lọ́wọ́ ẹ̀rọ mú àyíǹgbẹ̀tọ́ dàgbé mo rò pé òyìn adó tó wẹ̀ lẹ́ẹ̀ ma o sọ ojúlọ wẹdọ ayin ma yi senu to ma wa ọlùdì. ẹ tẹ fẹ bọ nuyẹ tọdọ mọ ẹ dọ ìdá zinabuta fastaki fèrèmí náà láì sori ata wàlá takùn mi ma ń kọlu sáwọ fà tagi firu. ẹ dọ ani kanwe sun ẹ dọ ani kanwe sun gbọnà bí ọjọ náà yìnyín adó tán ọjọ náà yìnyín adó tán ọdọ mẹẹ tó yìnyín adó wà nyọdọ ẹmí tó yìnyín adó wà. nu kéèké tó yẹ ma o yọ̀wé dà yín mẹ̀dàgbé yìnyín adó tó wẹ̀ dẹ̀ ma kà ọ sọ yọ̀wé dọ̀dọ̀ mọ́ ayín ma yín sí náà a ní wa yín mẹ̀dẹ́ yín dọ̀dọ̀ mọ́ adó náà nù kẹ́ alọ̀ hàn án ma wà ọlú gbọnà bí ọjọ náà yìnyín adó tán dé àbá ipò dé àmà bá ipò. ẹyin lọ àbá idó mọ́ ma wá tí n tò mẹ́ yéwu lẹ́ẹ̀nà wá tó di dọ̀dọ̀ mọ́ ẹ̀yà mi náà bá yí wàlá tààkù mi má nù kọ́ọ̀lù ṣàwọ́ fà á tagi firu mẹ́dẹ́ ẹ̀yà mi náà bá yí ẹ̀yà ẹ̀yà ẹ̀yà di mi náà dùn àṣàkà fúru láì ẹ̀yà di mi náà dùn ẹ̀yà di ma wá tí n tò mẹ́ mọ́ nǹkan tó lẹ́mí búrò ẹ̀yìn náà tí n tò mẹ́ mọ́ nǹkan sùrọ̀tù israẹl alukurani chapitre 17 verset 29 ẹ lọ wàlá tàjí al. ولا تجعل يداك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل لبسط فتقعد ملوما محسورا. إلى قولوا مني وابلا mínímà wà bẹ̀rẹ̀ àlọ́mìtọ́lẹ́ ẹ̀dógún wà látàjẹ́ àlè yàdákà.
1: wàlẹ̀ tẹ̀jẹ̀ àlè yàdákà mọ́gìlú lẹ́tà ilẹ̀ ọ̀nù kíkà.
0: ẹ̀dọ̀ mínímà wà bẹ̀rẹ̀ àlọ́mìtọ́lẹ́ ẹ̀dọ́ ọkọ̀ gòbúrò mímadì kébò bẹ̀rẹ̀ àlọ́mìtọ́lẹ́ tó kọ̀gò ẹ tẹ̀wẹ̀ yín àlọ́bẹ̀rẹ̀ tó kọ̀gò.
3: àlọ́jẹ́ tó mọ̀
0: amamu ede yan lo brother koko wonu agbere mi ma nanu me
3: aro to na supergi
0: amamu nu a wonu agbere mi ma nanu me amo agbere mi ma nanu
1: wala tabusut
0: wala tabusut
1: kola le basuti
0: ede ani ma bi a lo to we dogro podo mi ni ma wa so ju edo nino gbeleje me mi wa ju alo mi ton to ni wa na ye gbere ani ma brother koko ode ye so adu awe ani ma wa jo to nino gbeleje me bro. Amamu.
1: Pàtàkì ọ̀dà màlúùmá màṣúra.
0: Màṣúra. Ẹ̀rọ mi nígbà yìí mẹ́rẹ̀ yẹn náà sùn bọ̀ ònú lẹ̀ náà wà vọ́dọ̀. Amamu ẹ̀yìn mi jọ́dọ̀ bọ̀ ẹ̀nà gbọ̀lẹ̀jẹ̀ mẹ́rin náà sùn bọ̀ ònú náà vọ́dọ̀ wì. Ẹ̀yìn náà akawa yìí mẹ́rẹ̀ bọ̀ dùn àyà ẹ̀gò. Pẹ̀lẹ́ èdè ta sí wẹ̀ bọ̀ anádó wà máwù sí àzán yàn ánádé àgàmbà yìí ló bọ̀ anádó wà máwù sí àzán. Ajá màá sí àti àgàn ayúrò mẹ́lẹ́ ẹ̀dọ́ tẹ́jú àwòmẹ̀dì nìdọ̀ mí náà wà nù
2: mi tó pẹ́ láà máa wọ alihamudulilayi yìí mi náà dáná mẹ́lẹ́ èrò kóge mo tó dò mí lẹ́dọ̀ mi náà hùn kan ọ́nù mi nú mẹ́lẹ́ bá náà ṣe gbé mi tó bọ̀ mi náà ṣe gbé tó mi lọ mi lò 0121 31 45 32 0121 60 41 22 mẹ́rùkánu salamu aleykum.
4: mẹ́rùkánu
2: salamu aleykum.
4: wa aleykum salaam wa rahmatulahi wa barakatuh.
2: mẹ́rùkánu wa salamu aleykum.
4: alo.
5: alo.
2: Mẹ́rọ kánú mẹ́.
4: Naam
2: mẹ́nu mi tọ̀ ẹ̀. Núpò Málíkì.
4: Núpò Málíkì Ajá Fásitì Àṣírí.
2: Na fọ́dọ̀.
4: Ìdókùnú màá mi dẹ́sù lọ.
2: Ìdókùnú màá mi dẹ́sù lọ. Ìdókùnú màá mi kàtí ètò ìlẹ̀ lọ.
4: Ẹ̀mẹ̀ bí lọ tó lómi rẹ̀ mi dọ̀gbẹ̀ àfáàfà sẹ́gbọ́dọ̀ mẹ́ta ọ̀tí àfá mi kẹ́rù kọ́
0: nù. Má kàn gbogbo ma yíyá wẹ̀ àwọn.
4: Mi kúndọ̀ máa wù
0: sọ
4: awo ni azalo mi tɔn laga ndo
0: mi
4: na jina ka tɔn lɔ ni kudo ma o dɔn kamina ti n lo kulokpo mɛ bibi tɔn
0: ɛgbɛn
4: o do to radio tɔpalɛ bi dagbena ti n lo kulokpo mɛ bibi
0: tɔn
4: o ko ye mi sɔ wa. Nabia Lopopo maybe with no Mawa and the Hodo Benefi.
2: Hm.
4: You don't debu out of Benefi, I mean, not know Mawa of me for me, Mawa's Yalame Lopopo maybe with only.
2: No,
4: I don't come out on Roger, me not take more, they mouth on me no blood or come a mouth on Evo Kailo, me and mouth, me not take more, Mr. Bodo, come a mouth and I live with it out.
2: No,
4: Melopopo, I think, and if he was in there, Melopopo, dear, Melopopo was in there, my dear. Near that to the mouth, the general, he take more. Ono fini ma bo tin o ma we nda ro gbe me fini ma do be nu ma o tin ko debu debu
2: abi
4: do gbe tin ma o nazar mi tin aga ezale
2: eyan bu do ndo me ro ha to me le o 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 na me le pipe de na yoro mi e numero mi ton le 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 Mais le coco salam alaikum.
5: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Mais nous mitoé.
5: Noi zanu marufu son agege donupa.
2: Mais le don la lo zanu marufu.
5: Iro gani iro gani. Oh ndola ndo titawa ndugwe alaja faton masiat.
2: Namu mi lo gbe yinu e.
5: Ejijo ma o don nanu gobingo.
2: Ami ati mi osu.
5: Then trofen don do afa passe. So ejo ma ji ma o nanu gbe wo fide o yen ko lo no bu no si wa bu no wa do. Ejo ma we ma fo zon fi lo.
2: Ami. Ami.
5: Me de ka don zo ino do ko lo ejo ma gbe lo nde ma wa gbe lo.
2: Ami.
5: Me de ane yan kan do gbe lo ji me lo na iko lo travel lo nu ko lo.
2: Ma bi o mo amu.
5: Do lo e bi ya mi pa o. Oh, nu yo e be me no me no wa.
2: No e.
5: So, demi pick mondo. Oh, Mimo, what did they do?
2: Eh.
5: Eh, I mean, Nino Susudo, but Toletin, the Tomino, Debon, and Andoasi, Emondo, Wasilo, and Andoasi, no clam and no fool about the Bonondo Wasilo. What did they got from Kuropa? Where, but Tondo? More, what did they mean to the Aviamitra, and I mean, so not Nunia Sutrala. I do Mauna, Zialo, no, do. Alonu ami bone mi wa mi on do jabo mi on ti jawe
6: Allahumma amin
5: do mo na isale
6: o mi do ndo zanu marufu to agege donu pado ni do ndo zanu rajina mi to fide ye tite to agege wa do ndo imam mi ton isa zanu mauni jarebo chodo propo iton po jama de tito agege lo le bi patapata po aji muhtar anamo do domo
2: mero popo le wa kanu mero kanu assalamu alaikum
7: Assalamu alaikum
2: wa rahmatullahi wa
7: barakatuh.
2: Ha, to ta me aya wa.
7: Ye ti sha kuro. Na. Ne
2: ayo mi Allah. Mi gandi.
7: Mi do nba papa to na mi.
2: Eh.
6: Mi do nto mawo.
7: Ebe ku do mawo ti azo.
6: Mi le ne.
7: Mawo na e ba do koro koro mi.
2: Amen.
7: Nda ma gbe mo bi ati mo se pe ni. Da mi ku de ji mo.
6: Eyan dondo yetin jeje laye na mi to kaka fidete nam eh aja wa siati
2: nam
6: do aloko ayin yin do e do na mi ndodo mo mi ni ma bra lo mi ton le dogu abi mi ni ke alo mo do wa nu eni lo mi na mo ndo bibeli osun papa e do na mi e do nde na mi to ho win women ko te do ta ton afoye ton fotonu foton do aje fotonu kwawe e do leison ton son oho no e ton mendo e do monwe e na so lego yi dile e wado oho ene lo gbeto vile mangale ponwe le azon ton son oho no to e meton e do awa je ya ma en de pepe do yi de wenu na nu loka ja si we to gbe wenu na tin to vranchaun lebo amaka yi bodo wa mawo si azun amayi bodo se gbeto daga amayi bodo na ndudu gbeto amayi bodo gbo khuvename amakayi bodo imeso do to pe amakayi bodo bayi dagbe de pepe bo awa ndodo mo gbeto le ni wa to ndora we mi gbeto gbede do dawe de ton bojo moto di ko nkan dodo pa itan me bo to hun bo do avion boyi bo ye wa do ye za to do po me we akwadi bo ye dodo mo mi yo to ndu to ko rogbe bo me de to quartier lo le ye ma tekun me de ye gba han to gbogbo bi opo lo gbe bo chi mi yon bo nde ma wa moto e tewe e dokia nde dokia lo we nkan bi o mi to we lonu ma e dokia do lo mo we nu ere tito quartier lo po to me ton le po inu wa ite
2: inu wa dagbe
6: inu wa dagbe eno wa dagbe to dagbe lo a ma mu ma wu do mele vole do mo eh o ma wu se mi le mo mi le mi di busi ma wu mo ma wu yin inu le mi to fi po mi to po me ye do ye to mu do gbogbe to ma wa yin nde pepe to nukun eto me to na ye do zero do na ye do zero do e te wu to ba yin zero ma wu de ye yin wa ra robo to ma wu lo sen bo yin fi fo eto bo yin ayi mi mu eto lo ma wu lo we ye juna mo bo na wa naya tabi gbeto de ile do ye ile uwe ye ule na wa nuna
2: o la yin
6: gbeto dagbe to ma wa orun nu kan
3: abi uwe wo
6: mi ze me e bi o ko gbe wa ja wa
2: hello kanu assalamu alaikum
8: wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: nam menu mi to e
8: ye no bi mi to amu sara shidi
2: ah na te aza igbege
8: kare je ji
2: ah kabo kabo na mi te
8: mi lo ganji
2: ha mi do mi na se gbe mi ton mi o suna se to e
8: mi ton fi mi de re e kan lo mi mo po radio lo po e ran wa de le de le mo ran wa
2: ah
8: mi no do to mi kanji mi na ton we bi ma gangan radio to pa mo do to ne gu e ngo mi du mo
2: allah akbar allah
8: akbar mi de gbe na alfa
6: na mi to gbe ina mi
2: fi ra ka mo kan ro ga me lo yi bi
8: eyan le o nda ma dogbe na mi pe won do ko do mi pe lele bo alfa no form no do do mi me ro to jile mi yi se ko ni wa da gbe na mi na do mi za gbe mi na le za tire bo
2: mo we
6: eyan
2: bo do ndo me ton le afa gamelo yi bi
6: gamelo yi
2: ne po bo mi na do mi na do ple un bo mi na ton sin ho sa bo me le vu na item
6: te lo ra me le vu ro do wo ni sonu to da gbe ma uton uwe mi didi na ma ori jare bo wa da gbe mi ro ro ko mi ma oni ma di mi to blo I mi to
2: ni
6: mi to ni yan ma oni ado ndo mi yan e so mi le taidi sauda agba tole dofne to kara bi maliki nupo maliki le o ajovi emi le o mene to togodo le osun papa o
2: wasiu
6: di jegede ma oni wa da
2: o mama mi ton o gaga di e mama
6: von benelek
2: ene podo mama mi ton lo podo habitat me mi do ndo mama
6: mi do ndo yi me bi patapata bo wa do ndo imam imam de ko to gbero me le bi patapata
2: mama na ima tukuru si vile
6: mi do ndo yi me po
2: dagbe natin na ye
6: mi do ndo ye me po do dagbe de yi aye ton wa ezun wa wa ezun bo mi no funiye
2: e
6: ma yin dagbe de yi le wi wa ezun bo mi no funiye en do yi aye ton o bayi yi aye ton o bayi bo ye wo le wa dudu epo na ye lo sunle ni bayi na o vile ni wadu
2: mo we ne mo we
6: epo na ye lo sunle ni bayi na o vile ni wadu awon mo kaka jetin de yi aye ton ku ma ku se mere pepe sin gbe to ye me amo yi aye ton o bayi bo ye le dudu epo na ye lo sunle ni bayi na o vile ni wadu سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك
2: رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيباستيان ياويدي وجو تمنا دافيد اخوهن ريسونا افن ككابو منيفو نادي داغوناي دوكوروكو مي مبي سي تتون يينايو بو ويوا نايو ايغبين جيمغ مي سونو بوناي مسلاسي بو يكيرون بو شاسالاتو نانا بي ميت محمد صلى الله عليه وسلم افا مي توكو احمد لطيف مي كودو غبي تاغبي داغوناي مي مبي سي تون بو مي ليله دو لي بي سي سي بو ني بو ايزاندي اسان تشان تون غبي مي نالي بي ان شاء الله
9: الله اكبر الله اكبر

ikoni ile oje olede bene ye nche abojuto abo omo ilu oye anpe ni abpc loyi ewu omi yale ailu olede bene pelu omi ye lo loke gege ba ayu pupo nle bene ile oje ye nche abojuto abo omo ilu oye anpe ni abpc gbogbo omo ilu ko wa ni itaji an ko si tele ilani abo lati dene adano emi ati lati di ewuye o wa lipa omi yale kubo omi yale ya ko je ewu laku o le fa iku omi jamba owo ile oba nkan ni wa baje abi ko pin aise lom bi gbogbo lati a idoti omi fun abo mi ati ti onewi o ile oje abpc npe yin lati tele ilani ye won yo e mo la omi yo ti kokoja abi bi omi ti yawo abi oneye ipa omi lagba pupo bete pe omi ne ko jina pupo labi ko ni le ewu laku e mo la ipa do koja labi oneye omi ti gba lo o bete je pe oneye en gba lo jojumo fi lo loko labi loja ni omi ne le lagba labi ko jina ju ba e fi o lo e mo jo omo labi agbalagbo ko sun le apo labi nle nle e ko briki jo labi egi idai labi egi pebele onjo on ko fi sun bi omi ti be si ga loke labo ti nwole eji gbogbo ona wa nle on kesi lo lese kese laiye abo daju fi ke mo du omi ne ko po ntene e mo jo omo ko chai lomi agba labi lipa omi labi leti pado e mo mo omi ye o ya wole labi omi ye e so fo ni idoti leti konu e pupo e mo gbe nle ye ko le agbon mi abi ile ye ka be ti ami pe o lewu lati gbe nu e e da gbogbo gbogbo owe wi yo che pataki on gege ba owe danimo owe le ukeon owe lewe labi owe mi yo che pataki fi on ke fi ona apo kenye omi ko le wo e toju ile ken bi oga die bi eleko ba ewe adie malu won lo bi omi tin ga loke pupo e se toju nken ni mi o pataki bai ewe yen mi onje ati elo ne wi o ke da o ne mana mana do nle ye omi tin gba on bo ke le dene ewu une fa win no li lo bi bo win bi omi ti lo loke ba omi ti gba patapata on oko oju omi yo gba ati awon lukeni ke lo be ke wa oko omi ye ko ni eran ni yo ni eran ni labi ye ki ye le wo e gba ro wo to ko pe pe ye ki jo omi ko mu one bi one tubu ilomi e ma wa oko mi ye ona ti wa na ju iyeye oye ko gbe lo ke ti tele ilane ye atuko ati oludayon so fi leyin ojo e ma mo omi loko labi omi odo ye nche be ti fo ni agba ti wo omi ti lo loke lai se omi ne chaju e che ayewo finifin aogin abi oke ile wi ke ko inu ile e che gbogbo alaye fun aladugbo won on pataki oni ngbe on luke labi ye on jine si oni odi e eko idoti ko lifo ati ipa omi ye o wa legbe ile wi ati oko mi on ba omi ko le ai che ko ja dada e fi sai ken loke nbi oga die owo die ko wa nu we o che pataki on toshi ichane abi bi eni radi oni pilka e ko wa nu e be ti pe omi ti lo loke koja o ti hun ile o labi ohun oni ejo ngbe on lewu e mo che nkenken ye kan ton fi wewu kon koya koya ke ko laye gbe be ke da

0: mi jati yo tito mo koton lo na be azoton lo boka be ponpon ichi alavo odo poropo eneme fiye na yin fi lo bo eja igberegbe ponpon ichi alavo pe eyin apome kalavitan e ponpon ichi alavo pe eyin oplakuton e podo ponpon ichi alavo e eno ponpon o akweline podo e eno ponpon o grehore yo fi enu yiwa enele yo ena besine hun kan ko le koton metion no sodo nu teme lobo tonu lobo nu kan iko enile meun lebi se na bibeto e de kan lobo enio de solomo mi se yo mi tunoji mi na so kure odo poropo o mi lo ton bona go si apa ko ni lobo do mi no ji o lamena no ganji si alehuo ido na hore me kan do brin te kun panji fi kwe chobona kan le meun zonpon lobo wa e biyo sin ko ni o mo nkan ton se wedin yo newe nu le ka do yin gbon do aile jia jio e ba donu do apa ko ene on ta po chi gan
1: e ba donu bo sun do kodi e ko de ho mo nkan ton ton e ka de o ho mo nkan ton ton do sun do kodi yo na si hu tan pon lo ren so nu e kwa nu kon yin atin lo ra cha cha ki me kun pla do me ji azon e so wa le bere ya o wi bona yo yeme yeme lo yin o toto kwe a hos ton tite gbe ton le yo a zo ene iwa yo iwa do o haton haton ene e do yo mi ratun lo me ji ka ho ito gbe ido a che pa ton mera ho Wilfrido Leandro rung gbe ji e yi ho lo na mo jeme ton mo jeme yin mo jeme bo mera ho edo di na we yo edo tinti me lo me ji gbe to digba a ton 12,000 person yeme yeme le lo bo e so wa o e kun pla o do to kwe teme teme e ho mo nko ton kan le ne yeme o digba a ton ene le me yo yeme yeme lo yinu de do fo tole e moro me ji tegba do po 4,000 o patient yi de lewe yi me ren da ben ji nu je me ji bo ya o len do e hun apa hwe e kun pla do ben ji tegba ton ene se do bi o do po ayo e tan po lo po han me yin ton bo o me ra ko ni fru de leandro kun gbe ji e le tan po lo do ben ji e o aso e ren na wa ro fine yo ye me yin to to hwe ten teme lo da li mon ko ton le yo yi wa so e yin yi tre ton yi a fo di de ren e na di da pa mon ko ton hwe yo yi lo mo yi di a fo mon ko ton yi me aime lo yin asunzon bo ide kan idle tun yin robe ji ya o len do nu e lodo service d'urgence ne le yo ilo mo yiblo o aso eyin idle ton da pa mo nkan ton pe yo mera ho ilo ha mo nkan ton e ka lo ha mo nkan ton yo en nu kon yi ka tin lo won le won ene e so do o ti o me a fun bi bo e no aso khwede khwede nu bo fe no atin yo ne we ka so a lo ton lo ka du gbon agbon mo e kun pla asunzon teme teme le apa pe ni apa pe o da ho o do po apa pe ri kun pla do meji en wa le ni so do te o o e na si ku ten pon lo yin nu bo na drin kan de nu a e kan drin kan de nu e kun pla ye me me lo yan sun sun lo ro so me wa le e yo ni o te ka le mo gbon e pon me ra ho Wilfrido Leandro hun gbe ji e yin ho ito gbe da che pa ton e mo ro meji do kan we ko ji o o kan de gba mo tin lo bo e fo aso nu ye tele ye tun yere be ji e na dalo go menu po lo bo ndo be ji di de mi no to fun gbe do me ji jono gudu e no so a han hore yo e te kon lo so a han ho mu nko ton bo me gba de je po lo bo ye tele yo e de so e mo do me ji o e mi poro kudu pe de lo o me ra ho e na mo je me do me ji e so bi yo e kun pla de to ku lo ya e le kun pla yi me me lo so asun so no de de wa nu po bo ire ya o te pon lo ho len do ye tele ya ji yo yemoro walo ni walo dagwe bo nu kon yi kan tin do nu we yo me ra ho ti me ra me ji a ho we te pon lo su bo me le fo de fo le le awa lo e te pon lo le wuli bo nu pe to bo nu mon koton azon di mo kon da san me chu no le wa yi me yin me lo we o li bo ni do ha cha cha ki me yo e si le awa singer po me je kan pon bo lo le pon pe to bo nu mon koton gan yo o ho ito gbe do Wilfrido Leandro gbe ji ele to so pe eniyan ji bo mi tun lo be ji mi na so kule do poropo mi ton do gbe yo e do ra te pon lo ran yi ton kan nu ta ji ba che pa eso ndeji
0: ene lo bo apa hwe ene o do po nu we do edido fine yo me na fun kai me aso ijewe edio edo kupo to pe popa tintin yo yewe nu mo koton e kan ta n lo bo mi se yo mi tun mi lo kun si wojo si se wo bando mi do ji o sen eyin sen lo bo kun pla zungbo mi ton le yo nukun yi na si hu ntintɔ ye me eyin de me nu mi ton le yo ye do nukun zedo pon nu e do semo koton le me yo ye do nukun eton de zenawe do ze pon nawe mi na tem ba jire nu yi wa we yin lo bo ye zero t lo bo do ho do do ye de le tin tin tito me e na si hu le vo zeda yi lo bo nu nukun yo na si hu le vo ntiti nu sen ene opodo o zungbo mi ton le pa ye hon de me le podo ye me e do nu yen do zungbo zo wi wa ton sin a li ho ene le yo ye bi si si wa lo bo do ho do e do le kun pla a tin sin sin a bi a tin di do nu e ho e do a pa ho ene le bi se na si hu no nu kan di yo e lo ta me li do nu wi wa ene we do kran po po ton hon me yin kan lo bo kwe a za do o de me nu kun pa sa nu we mera ho Joseph o jokbe nu e wa do mon jeme ton na kpo no jile o nu ene o zungbo mi ton le o nu ta jiwe ye yin le bono na gbe be je ha le bono e do na hunle ye kan dan dan dan bon sin e sin le bo ina si huin o zize dai to e ji hun be sin kan ko le koto metion e na zon le bo zungbo mi ton le o nu kon yo na si hu le vo yin o tintinu o bo wuri nu ye to bo mi se ene le yo mit no mi lo ku si wo si bo ene o ji je mi ana bo won mi ton e je mi si fi le David Ahorin a pla mi bo mi na so okule yi mina andon mino gan hon ito e no pe nu kun do to tintin aina jainu bene to vile pan ye de pon fi boro tintin menu bene vi sunu bene vi nyonu bisisi do alimi ton le ji yo azanvi e lo le me mi ando a abi emi wa do nu ku mi ton so do monde nde le na wa do alimi ton le ji ben ite ye me eyin ohun kun to mi ton eni le o ina mọ̀rọ̀ eyin ye ha aliyo jiyo ina do hun itan kungbon amiyan huiwe lobo hun kungbon amiyan hui do alile jiyo iwa do posuwe kaka lobo nwene wa do aliyo rendo adunpome alokpade bo nusodo nukanji nyinwe do alimi tonle jiya eyinu lobo miyanu kunu kan hon ito lobo yegbon fi boro tintin menu do poropo meton edo ji do ayin ome loboro moto kunwe o fi esen onawe ache bana pongpon alimi ton le ji e o ewe yin adisi kwe owe nwe ado adisi kwe to e gponwe lobo awajona ize mende uwe o owe nenwe anawa amiyon kwe ado adisi tu eme lobo nu ajona ze moto devo u flafo abi amonde bo juna ze ututon owe nenu e anawa amiyon kwi makai mo an debu made ado kweze hun kwi ton amiyon kwi e kwi do na gbondo alile ji do eze ene wo moto dede lewe wana ache bo ye tere o ye si wado amiyon kwe kponwe hun ye kpon fibo titi menu do proko mi tonje mini kwe do o sen ene on lobo nu nukon yo ena si kwi o tintin to hun kwi mende tin lobo man le akwe do ayro kpo nonzo ato mi ton le o ene le vo je ene on choji alokpa fo kwi me na ze hun te bo mana kongpon akpa e kwe aduna kongpon do aliyo ji ayo vla fo ama yon blo a o sen ba o esi huwa so bo do o tutu ero o kwe tonu hun kan hon ito do mi so won e non so kure o do poropo mi ton le
1: bo na donu mi do me ji hwe pe hwe nu e ko ro na du e do ta je yin ko kan de ko atonu kun o do po go apa hwe ne yo do na te kun ali le yo e da ken do ta je yo e kun pla fi e no ide apan fo de nu hwe pe hwe nu mi ton ten ten me ne le we do mi me me le lo na ko sin e nu vo tel ton yo ali mi he mi na gbon go be na vivi we yin do me ji mi na gba li pa hwe don to golden tulip do yi alif la nou kontan de ti nou finan lo da lomitan miyome lo wawa tan do kouto nou enyin akoro jie teme mi bon finan mi na jali da ho e kongpla o zonglinten o da ho e impo otodom beaucoup tonton sympa con clôture conne mina jefi mon coton do edine morupo ele do beji wi me ime logo sin songlin ten coton ton lio a rien na gbon alo mi on to me a livra de tin o fin loro mali mali do en akoruji teme fi mon coton lo waja o akoruji sin teme fine a pare ko yo anje alida ko yo lo boulevard hotel golden tulip ton jideji hun kain kan lo khasanu pono ma gbegbe na mi ton lero bibi ro propo mi ton ro menti o sen sen le lo bedo na ten pon lo na yin we na don mi bo mi na te pon lo yin we chubo ndo menji azan e na mi na voyo mi ni ten pon lo yin sen mo ko ton bo nu kon yin na tin do ten e mi do ha mi ten ten me ne le tin sin apape lo ko hun sin wa nu sin sun me mi di tin sin asanton nu ko ton gogbe be na fura fo so sin asanton we gogbe deji ye fa ne me le gbon fi lo do menji alia kron gbon le ko ma we be do menji we kun san gbon fi ne diwan na gbon be ten de bo aton je be li de foji e o an ton ple do tutu ye fa me mi kon fi bo bi o ko soke do propo mi ton do nu e mo na don do o mi wo u de ti me ra ho o koku brisa lo anu eyin oporan kan la li mo nkan ton we do won elembo mi lo di toro propo mi ton e
0: ti won e je mi si fire yo mi na je ize o ku le mi ji.

yasun kwa foela kwa ton nukuru potolo ton we mito e tinto o gbakun to ganton sin o glo edoromo o ayajayi benin vi son po yon poton egbon e izeme yerinyi o sen pataki aluji sin sen ye ka mi mo jin doromo ni nde juro mede pon enu basi to taji adusi lo mewe ye bi odo ohun kunto o keke kunto zoeke kunto adusi lo mewe dona gbon adavoni do mo lo oporun to aluji bo doromo mi gbon ali ami lo me na nde utu kavi mi juro na ze medego flafo we mi na viwa ya mi lo me brando ze memo kotongo kavi ni wa ijo bo o nude tin boyan le ogronu to alioji dede no to azon wa to fire bo ye basi ti tore bododo yaro adusi lo me gbigbon ma so gan so awukia eni gbon mi lo me u kedewe yena to basi ti to mo kotombo bo zingbon mo ye ka muromo lo ni fona meripo mu ena jo adusi lo me to bora gbon mi lo me bo ze gbe reton doto ayhunde bo soze nozo singbe bodoto ayhunde o mito enu penu kundo ayhaja ina to popo bo tin to gbakun gbakun to ganton sin o glo ero echegbo do nu mo koton ye ma so na ya lo na ba mere fo ya gbon ami olo po keke po kai po moto po ka vi po so keke po bonando ren akoba wa na ede ka vi wa na me to me yan le oji gbon to wo nkan ton le lo e chegbo ye ko wure audi bo so na che poron so wa tole doromo yi to bene igbaji blebu ye ni so gan wa ite ye ni so gan cho me mu nkan ton le bo da lo e gona nu e sendo ye ni don to ra e bo don to ra e gli lo ite utu o mero poro podo na mu troje na do yi bo na no go to alioleji Aliou mai merito adavo ini mambo zan we ejeke do ni basi o ai haja ito alioleji iro mere posin asun we anagbon adusi lo me bodo o ja brando dawachon gbezan to eji boranso ja dawachon o gbe mede vo ton jiga eyin ohun ere bo son mi to enu pe nku do ai haja ito popoton si agbaji mi to e tinto gbakun to ganton sin o glo won mi ton ro pa ka je mi lonu e woni mi na ve gimi dani di ke mi ni mi tanko an gbe viro popo.